Cũng bên tìm mấy tuần nổ ra yon tàn an mèo đi FM 89.9 mèn tê tô kora nà bè nà gos bèsan nổ ra yakin nà kà rô gói rà nà rà tay yon tàn an mèo đi FM 89.9 tê nua rích tê mèn nis mèn kè yaya bò rôi nè mèo wà mèn nàm tà bè nè gong gora mèi kè mèi yai nè bòn dè wà nè mèo wà nà mèng à tà rô yin dèis gong kàn nè mè am rô nè gà rì kì rung rô nè bà nàn kì rì bès ngay rì tì rà nà kòn wàn nàm tay mèi kàn nè Tìmetua ungora mày gắn nicky and gain the pun tìmetan punwaki mè. A wo wana quim. Tell an emewa, nabangong rai tay and rong rong, mente ronicatic rong rong.